so ye jinam se de da ye no na ani ti anopa me kan fo ma o se se wo ti mi a se wo ti men kan na anopa ye a Friday anopa no nkoron sharp se de da bia ye no na time no exercise e da so akulo mu sa anopa no nkoron boy a ye shase e wa ho fo de kromo a na che se empire no ye bogum sa ye bogum sa ye nyina o baby a kosi se premo batoa ye be pon wa obi a be call the fee ani ti ano pay bi nua wo tie me ano pay me wo fa se a wo tie me my father my mother abrantie me kan fo ma se we aye empire bo kese a no kwasa em Kristo enam ne di fo so na wahyehye e di amaye nse every Friday bia a Kristo fo ene agidi fo ye nyina ye medie ahia na ye mo urade mpae na urade so onye ye moa na urade omo ye chido na urade onko ye moa se de ebe ya in the year 2026 ye betimi agina na ye di obonifo no so nkunim esan se obonifo no de de bia onenam opo bia se no onenam obubom se jata ono a ona de bia onam sa adopa wi anwumre da so mu nyina wona ono de ne botaya ne se obese nipa ne botaya ne se obese nyamemba ne botaya ne se obema obi adi nkugu ani ti mini umie no so e wo se ye jina yie pa na ye ye shi na ye ye nam e wo awurade asemu yes na we nyina no aye mpae bo ani ti ano pe wo ye Kristo ni a ma woni mresa won so obebo awurade mpae e mfa nya didi ene kasa ne na da bi e wo se wo ti jina na also empa bokesi also ni ohun se mbi ani abusua ni nyina na urade onko ye nyina moa se de ebeya ye beya hye na ya ye nam na obonefo no esia ye so etimi atwa that's right ani tishan also oba ye simontem anopa no nkoro na chese ye keje gumu a no no a hofa de krom bible kese eja wom eja etua to hyehyehye enya semwa brane nyina yenti nyina na ye mo urade mpae eda Friday okay eni ti sabri ye to aso na fe yakoy anim ai ano pe shanon soma mi se obeti kwaku owisu ansanka e wo juma de kese yi so ani ti shanon so na ye pem soko ye gusua ya ye pem soko ai ani ti ano pei baby ya duro ni ano pei so etwa se ye da Kristo ase ano pei etwa se ye da Kristo ase pa no kwasa die wo ye ma ya bere bia ani da bia no ya de kese ye ani ti eni ho kwan se ye tena sese ya ye di na seda edi ani ti ententem so for our bible ne na yenko Joshua chapter 1 Joshua chapter 1 verse number 7 Joshua chapter 1 verse 7 and 8 Joshua chapter 1 verse 7 and 8 na